چادر اخ بچی کنه بر خواجه خوره درواز بکنه مادران اخویه برخی نه نجمه را دو چامه مرشو بلکن ولا سلحی ما چامه ترشو بلکن

0: Roj baş, dem baş, gohdarin heja, gohdarin aziz, vum xeratın sersera ser çavar hatın un niha TRT Kurdî radyoya Ronya roje gohdar dikin, ez Hasan Ortaç.
1: Ez Şebnem Yusufî, roj baş, sabah hava bixêr be, ez hevîdarim ku hûn enerjiyeke yekcar zêde gohdarin me bin û digel me de hevrê bin.
0: Ser çavarayeke me ya xweş û dirêj heye, heta di saetan bihevrene. و به وی یکی جی در انرژی می آتکنیکی زلفی کارتاکل اوه بکه و اف ره والیا می جان ده بلا خوش و خوش و گش مگو دست بید کنوسا لورا موزیک ما یه گلکی خوش نه
1: اجام موزیک آنها دوام بکن
0: بله صحبت که خوشی می بکن لبله نتنه ازو شبنم خانم هر وها ونجی هف پارو هف کار صحبت منج بر وی کجی واسب اینستاگرام ما حاضر آماده استخدام میوانجی بیشن لبلگ آنها گهدارن ما کسی که دریو رن دریج دنه ام بیشن کسی که وکیدن
1: کسی که لسر سفری آتشتی نه
0: بله رادیو کسی که دنیا خوشه
1: دنیا ارد زریا دانه سر کار جی پر خوشه گهداری استرانه
0: ایجا او ماکینه این کار ین مزن و ین گران کسی که ها کبنه ناف کبیره خواه اولوان دره جه سر سبه حتی واره دخبتن حیلا ام ببیشن قوت به داکو قوت وره جانه مه و وی سبه ام دسپیکه که خوش به هفرا بکن حتی که ام مسایی خواه کارو باره خواه قوله خواه بقدینن ببن سری

0: بله گودارین هیجا ام بگر یعنی استیدیوی ام به هورانه پیامین وطن دنگ وطن ام بنوان گوداری جی بگر منجور بخوینین جی لی از دخازم ای رو برسا حسن بکم حسن چکی مروف دو بیجه دشت نخواریه
1: نفسا سرس به نیورو ایواره جی کی جانه را تبست که اونا گله که مهمه یعنی گوا مثلا بخوارن گره مره بوها دانه وی جی دیار بکر
0: تو دشت داشتی ده جبو که انرژی خوا بگ بینی
1: بله
0: جبو که بخوازی روژه یعنی دواما روژه به انرژی بی یار تو چه توصیه دی که از نابجم تو چه دخوی تو چه توصیه دی که
1: یعنی آنجا پیشی پیشید و چایک هبه لگور ام بجن جانا روشه جی تحویه و دوی هک هبه
0: هکین
1: کلان دی به ایدی قلان دی به و پوچ به ایدی کی جان به
0: ایدی لستدوی اما مشهور بونه هکین
1: ایجا وکی دنجی چه وکی دنجی پنیر زیتون زیتون دیر که پنیر قرشداغه وکیدن هنگف هنگف سرته یا هنگف
0: شمزینه
1: هنگف شمزینه اوجد به و وکیدن والا سفرات قلبالغ بود لیتو بقی بود وکه تاشته اوکی
0: حسن دست سفره یا دست سفره یا دیار بکر یا وانه آنی بیرامه
1: مطمئن نوار کست
0: نها از مراق دکم که انسان چه تشتان نخون او چه ما نکارم بخون
1: یعنی نمسا
0: گلک جاران تشته گلک جی باشه گلک جی خیرا بدن لاش مرو تیده هیه لی مرو نکاره بخو
1: اینی و سای
0: او پرسه که نها از دخازم ایرو امن سر بی پرسی را هستن و دوام بکن
1: دبه ایجا طبی مبحثات تاشته کر هی نیورو هیه هی ایواره هیه و جارنا ام بجنو خوارنن که ایدی وقت وان قد ناشه جیه هنک تدی ام بجنو وکی مشهور ترشک مرب کاره و اینا سی روژا سر همی بپنیم سه
0: خدی
1: ترشکی
0: از حفته که لسر هم بخوم لی با کتا کتی خارن جمع پر زیدنه پر مشنه جدای وانا خارن جادهی جی هنه امی بحثاوان جی بکن
1: باش
0: ام بیجن ام گهداری استرانه کدم بکن و همه زو بگرم

0: عجیب هات یه زارق بوم لی جارا دوی مثلا ابو دلیم چو من خواست نهایی گله جارا مثلا دلیم دخوازه لی اف مثلا نه خارنا کرد دواری بو نه خارنا تو بیزن دوبار اما بو لی مثلا دوبار کردان ده تو بیزی خارن مثلا تشتی چاندنیه فلان اوان گله جارا دلیم رو دچی مثلا تبحسا ترشکی کریا یا ترشک تشتکی دنی
1: سر مسئله ایرا ترشک ترشکا گوشت ترشکا گرم ترشکا کش دو دمایه
0: خدیش ترشک چاوا بجی
1: تبکه جرای خوشن ترشکا کمر بدخن آوا سوار
0: ترشک چاوا بجی هم حاضرن

0: برنگ و تعمین خوشی ام خبر دادن لی بله نکو وی سرس ویم برچی بونه الحمدلله ما تاشته خوشی خوار کسی که تاشته خوشی نخوارنه ایدی وقتا یعنی ام زو شیار دبن حیرا ام جه هاتینه
1: ام خواتکارن
0: بله ام بروژه را شیار دبن ام خواتکارن ام جی کدکارن و جبر وی که طبی پسپور جی چید بجن بجن حیرا گوا و شیار بون پشتی وی دنوا ده ساعتا ده قط نبه تاشته خوب خون یا جه خورینی خوار ده دی زمانه کیوسا هیه ام دبجن خورینی قبا مرف شیار ده قط نبه
1: بخوی
0: هما چی کته برده سه مروه اگر مرف نکار به کارو بار پر به مرف نکار به قط نبه مرف خورینیه که بخوا حتا که مرف دیگه تاشته یا جی فراوینه
1: لدور اما جویره دبجن سرتشت
0: سرتشت
1: سرتشت او نتشت اصلیه
0: او هی سریاوه
1: اری اری
0: پیشتی سریا مبگیجنه تاشته جی چخا خوش
1: نسایه مساج اوینا هاتیه یا اویندار اکی هاتیه دیسان روژ باشت بیجه رونیا روژه سلاوه من جبو آزاد تکین بیجه واللهی باللهی تللهی من گلکی بیریاوی گریه دورکتن زف زوره گلکی سپاس امشی سپاسی آوادی کن ام دو بیجن بلا هر تشت توای خوشین دنیای کف خوشین دنیای جواره واره اولا اجی هدی هدی آزاد تکین تقیب دکیم کانه ایوی کنگی هون هر دو بگه جن هف که امشی پر کف خوش ببن ایجا ام سترانا ریزه ده پشکشت کنه دلیتا و آزاد تکین

0: İşe gotarın aziz, gotarın dalal, saatimet herkes, saatimette nehu 22 dakika mekut bu, acaba ev khuarnu ve khuarna ku, ne be, bre ve khuarin işte de, hayra mai çut be. Ya acib bu, ya kujvara geleki ge acib hat, ya ku vel mala cirane khua khuar, ev bu, yan jiyen bejan roki, un ketenu ha sayhata ke, un dure dur çun, و الولاتا كي مشوار ساكنين و ها قوت تشكي دارين بروك و حيا اف شوربا ما كرم كان عفيت به لي بلي تل شوربا خويا نسكات يني برشاوي خويا و تل بي شوربا نري تاع علاقه ام هبتنا بلكي او رنغي وي شيم به كسك به مور به مرفياني زانه لي بلي ناش به وي شوربا ايجا نتنه شوربا جيم بجن خوارن اي بن بحري اي سر بحري و وكي دنجي اي ام بجن شطيرو تلورا بكرا حتى كو يعني منو يا خوارن گلکی دولمن دجی یا کنگی عجیب و سیرا و چو و چاگه مکارن وانا جمارا ببیجن ایجا خوارنین عجیب ینکو ام لید نرن جارنا ام بیجن دناوا کچو کولانا ده او خوارنین عجیب درتن پیشیا مروا ای جانا جی وکی کو بیستکبر جی شبنم خانم گوت وکی کو جارنا لجین هنکی وها لکس جی درتن پیشیا مهنه او تبجی رنگی وان دو گارن جارنا جی ام بیجن هنکی البنیاوی فيه تيوان دو غره ما نمسا
1: بر خوشك تا قد واسط بيجا يعني نجالك جان تنه فيه تيوان دو غره لي ام قدر يوان ناكين يعني ام بالا خوانادن سربان خارنا از دو بيجم دماغو امرو برچي به يعني راستي وي دمي رس خوشة دماغو امرو برچي به نمسايا ايجا دماغو امرو برچي به بخوتي از بخوا نانو ماست جمن را يعني تيرا من هيا
0: اهره امجی خوشه
1: یعنی راستی اگر از
0: امجره بشی چی زانی چقل ماست
1: چقل ماست
0: ایجا چقا خوش یعنی تو ها هنکی بها مرف چقل دکه نان دخی نفا ماستی و هنکی بها چقل دکه یعنی الهف دخی
1: راسته
0: اشتر بو چقل ماست که هنکی جمدی هنکی سار دور تاوینی ده کرم که بخواه
1: ایجا دم بحار دم هن جیان گویین بفراد مینن الجمه گویی یعنی هن کس ده چنگ گویی بفرد دینن دخن ناماز جرا ده بیجن بفرماست
0: بفرماست آه بنیره و خوارنه که عجیب از تیخ منوه لیسه خواه ایجا دکا برا برفامه بباره و از جی تبو چی بفرماست
1: بفرماست یا بفرد گویی بفرد گویی فرق دکه او شیوه اوه جدایه ایجا ام بیجن نانو ماست شولا راست

0: و دنامه ورده ام چود بینن سرانن گلکی وها بخوش و رنگین بدنگن جدا جدا ام شخوره وان گهدار دکن گهدارن عزیز تاوی سرانن کونج دخوازن اوانا جی دنامه ورده نه ایجا گاسترونومی گوا که ام بحث کن هنه که وها خلات ملاته بیش در تین میدانه ایجا او خلات کی کنگی چوا دستینه ایجا دنامه ورده د دنیای ده جی گوا که وها لیست در تین میدانه ام ویچاقه جناف ولات خوشی ام دولما وانا ام دبینن دانه یک بویرنگی هید ده هزار و بیست و ششان ده هاتیه درخستن و اشکره کرن لورا اشپیجن مزن این جیهانه یاکو مگوت World Gastronomy Reports اوانا چید کن؟ لحب ده جوین راپوره که چید کن حاضر دکن و بویر اوائی ام ولات خویجی دناوا ورده دبینن چی ماونه بیجن؟ یعنی او خوشکا یاوی دلال یاوی تعمین و گیاین و حتا ام بیجن تشتین دن یعنی کتی دهن ام واناج دبینن ترشو بهاراتن سرشتی یند نوا سوار و گوشت و پنیر مده بگویره شکل کلکی مهم ها ایجا اوانا چید کن پرگال مروف سیستم مروف خرانا کن متابولیزم های مروفاجی کلکی خوشت کنانگو جیر کلکی باشته یعنی او چیا و دشت و زوزانه مه دنوا خوده چید حوینن دنوا خوده خلاتن مزن این جهانش دخب دحوینن دا که امکارن بگیجن وان لیست انجی ایجا دنوا ورده او ترشکین کم تخون گوشتی کم تخون ساوا برنجو تفکر بیشم
1: نه از تر تشتاکی بیشم امیل چوا
0: بگیشی نوار ایروز بیان زان
1: نه از تشتاکی هم نا پرسه چونکه از برسی واوی دزانم
0: بله
1: اما چما هون یعنی دیار بکری ترشکی دخوان نو هاد بیرامن نهای یه سری سبیم بحثا ترشکی دکن لی ترشکا جمع ترشه ترشه طعما وی و رنگی وی نمی ترشه وی ای ترشکا وی ای ترشکا وی چما ترش نل حیران
0: ام الگورا خواه ام الگورا خواه چه دکن و الگورا خواه ام گوشت خواهش دخن ناوی اگر وها وی دمی
1: یا ترشک اولی دمی کو ترشبه گوشت برخی
0: لوان دره هبه
1: از دگل گوش نینم از ها ما بستم آه سماقه
0: سماق ام دخن ناوه لیبل نه هر جار سماق ام دخن ناوه چه دولمه آدور ده گلگی یا پرا اپراغو ام میجن چه وکیدن
1: دولمه ده جه هون دخن ناوه
0: دوانا ده جه ام دخن ناوه اللهی گلگی
1: باتی جان وانا جه لی ترشکا مه پر ترشه بس ما نه از این کار باخو
0: هندگ ما هیت بیشت تعلی
1: نه من اوقاز ترشتی
0: ما اوقاز ترشکریه که تم تعل کریه
1: ما اوقاز ترشتی هیس کرم نکاری باخو بسماقه بحلوکان بوان تشتان را ترشت با اجاهن تشتیر کو دخن ناو داجی تا ما بان خوشت با ترشت با
0: بله یه باشه عفیتون و شجان بحیره

0: Selav Orez, Ronya Roje Geşbe. Ez Mehmet Piran Sir Jikopi. Basa xorni hatay kirini. Roje ki ez o havali xwe, Salah Korkmaz. Çone gundi Abdal Baziti, Greday Navça Kopi'ye. Jumera xwediye mali, Grarani. Grareki cemidi bu. Gelek veş bu. Gelek balkeş bu. Damavi an haji dibine zamanı minda, de koke dirane minda ya. Destê xanima wî saxbe. Di nava wî girarê de gereng kebû. Gereng hisbine navê, ribês mendik helis yek jiwan jî tevlî kiribûn, damekî, cêjekî, gelek gelek weş bi. Xwedê ji we razî be.
1: Belê me got hin tam hene ku ti carî di bîra me de naçin hin tam hene ji me re dibin xatire.
2: Lê ew tam min nizam bikove ew tam ji girarê derkeva. Afiyet be, nevşicam be. Hara veri te girare khuariye, le veli bilere. Khuarine ke basit ji, tled neri girare eri. U hesane ji, çen tuş kısmına nabı keren guvan şüphedin.
1: Yani bire veriye ve rey o ve ciye ji. Gel ve tamir de maye.
2: Tabi, re maye, cirok maye, u nave havali maye, u ev nave gund maye. Abdal Bazit, ته هیچ کد بیرام ده بمینه که که منی اجا والای ته گله که خوش کرد یعنی حنک لالیه که او خوارنک هیسان خوارنک که باسید جی هبه او گوه که خوش چه ببه چه قاسم بیشن چتوه در تین میدانه که امکارنی دی هنکی دنجی وها دلی خواه پی گرم بکن دلی خواه پی خوش بکن او وینا وکی که ام بیشن خوارنا هری بها مرف خوار به وکی که مرف وینا وسا جخواره ببینه و فهم بکنه بله گهدارن عزیز کجاز دنگه که کمن و وکیدن دنگه هم شریه من جی بمارایه موجی گهدار بکن جی رو که که ویجی سر خوارنه چقا خوش هی
3: سلام علیکم هم شریه من حسن و بس خورنه کر خورنه گرچکتم برنامه و بگیش بجوش به عشق هم سیر دکن باور که امیرو من عربی سوار و من در رادیو خود بکر و من دیل نمیش کن گرچکتن هم نزانم هم چاچن سری شیخو اینجا و بس ها خورنه کر خورنه می بره لالی می فارخینه گرچکتن یعنی دایی که من ماستاوا هوریش از سر بیم جمیلی هری هری خوش جبیرا منا چه تباور بکی وقتی وان توتکه می که ایماله شرجه دکرن و سوار کی چه دکرن وی آفدون که وی جگه و سروی سواری دکرد اینام بکی وی لذت تا وی خورنا وی هیچ تعمه سرده وی مه تی خورنه آلیه مه تی زانی آز شوخ که حسن و سلاو ریز جوارا و خاطره وی
2: سرشاوارا که که من ولی عفیت و نوشجان بشتاره چو حیره او بنه دیسا قرار درکت میدانی نسا ساوار به ساوار نه به نه نه نه من نگارم خوشی خلاص کرد یعنی او ساوار ایجا ویجاره آفدونگ دناوی دهلی سرید کرد آفدونگ یعنی او آوا کو مریش کو توتک دناوی ده چید به پاشت بوینه تب بوینه جی ساوار چید که باور کی تب به خیزانه سر وان جای وان تعتو زنار فرقی نمه او الوان درا که چی خواهی دخم و گراره خود خم
1: هون دیار بکری پرج سوار حزدکن او جی گور چانده ویه یعنی کیفا

زیبین دست آب ولش کنه عربی سکینه کلی بدن کارکار بسک کامه خانم آنزلیا بدن دبیری من اعمال خو خراب کردی و جانه خو کور کردی کلی تکرار زندانه خو خود زندانه خو حق کلی دامور کردی من از این نفرشی مگو عربی گل و تو عزبیا به میری گو کرو به بختو به بختیام که

بله گهداریان دلان هم برنامه رونیا ایواره گهداری دکن شو هم دزانن هیدی هیدی تابل بر آوا کرنه دیچه هیدی هیدی از باورم که پیلی اندرجی انگله که بلین جی دنا و باجار و ده جی دادی که و بر مغربه جنا و کارو باره خواه هیدی هیدی اون دردی که بین اون ودقتن اون دره و ریویتی دنه ریکه وکر ترافیکه که هرک بار مجوه تبه کاره هیوی دکم راستی هم دبیجون که دبه دنا و روژه ده کارو باره و زیده به اون بطلان دی بین و یا جون رات بونه لیگا و گوندن یه ترت کردی رادیو وکنش خواه بسایا سترانه موی کیفا و جوشا و هیم بیتر بلندتر ببم جبوه که جیم هرگاف دبیجون ما بستو اشخو آرمانجا برنامه ما جی اوه کیف خوشی ها گهداره می جبوه که جی حتی گوج دسته متی سترانه لگورا دلی و ببین ریحواله و اشخوانا جوی ستران وره سر رادیوی محمود برازیف سترانه خواه نازی نرگیز حوشی و ببین ریحواله و

بله گهدارین دلال و هجا برنامه مب حمو دلالی خوال سر فرکانسین ترت کردی رادیوی فرکانسین کیف خوشیه بردوام دکه و حتی دم جماره ما هفتان نشان بده افری حوالتیم و به دوره بدوم براستیم لسر همان تشتا بسکنن یعنی لسر تندرستیه بگرن حتی گو گوتنیم پیشیان آگاهیم پراتیک نوچین کو بالکش اگو زیده حتنه بلاف کرن امی روش بو خاطریم و دیسه بینن سر زمان هر وکی دنه همان جوری سترانوی بمن ری حوالی و جغی نیوی جوش خواه مساج و پیام و ورن براستی گلگ مساج و پیام و جهنم از بری خواه بدومان شخواه داویا ستران امی بحثا هواناسی جی بکن گلو کایرو میتورولوژی و جمره ببیجه چه گوتیه روش باش ایوار باش رونیا ایواره جباجار مرسین سلاو و رز ایرو درجه امه سی و یکی نشانده دا مرسینه سلاویم جبون آزاد تکینه از گلکی جه حزدکم گوتیه شخواه براستی حسکرین تشتکی گلکی خوشه گاوا گومره تینه سر زمان جی هم مروف هم جی ایل گل مروف جی به کیف خوش دبه ایگون با گهدار دکن دزانو که هر روش از پیله و درجه ام باجار و باجارو که ام پار ودکم جبوه یکی جی گوتی المیر سینش خواه از باورم که هوا یکی هینی که پیله سی و یکی نیشان دیده از یه گلک باجار ام ایدینه بوار پار ببکم لی از ناخوازم که بدم سکناندن جی سترانه که گلک خوش ببه ریحواله و روش داد بجه لی سلطانی.

له ګودارین هجا برنامه ما به همو دلالیه خو بر دوام دګه براستی سترانن ګل کې خوش ویل بند وبن از بیا وب مس تجاری جی سر فرکانس انټرټه کوردی رادیو نا ګهرینن خوش غین ویجی ممجار او مجارو کې ګل کې خوش جی جبو آماده کړی امید ناو هفدو د صحبت ګوتو ویج هر وګی دین شیو را خو به هفدو را بګرینن ونه بن ویسینن و خوش کا وجی لوی درې بخوینه خو براستی و صحبت امه وسا د ناو هفدو ده بګرم د ځانم بر مغربې دبه کو گاوله و کتبلی د سایه سترانه هر وخت نه گاوا گو گوتن گوتن وکه اونې لبنره کوریا لبر وجی کمبو

بله گودارین هجا برنامه ما به همو دلالی خواه بردوام دکه براستی هم نخوازن که اون جی بشتاری برنامه ما ببین جبوه اکی جی هجمار همه نماره همه واسب حضور و امادل بنده ویه 0-521-818-318 0-521-818-318 ده اون دکارن مساج و پیام خواهش مره بنویسینن هر وکی دن رو پیل همه اینستگرامی جش خواه دیاره سور لوگویا مترت کردی رادیو اون بنویسینن دوه درجی اون دکارن مساج و پیام خواه جمره بشینن وک مینا جرد بیجین اپلیکاسیونا ترت دینلل سر و اپلیکاسیونه جون دکارن راستی سترانه مه برنامه مه نوچه مه لهر دره لطرکیه آنجی لدر و ترکیه جی جیه گو انترنتی گیجه لهر دره گهداری بکن بله ملسر هواناسیه سکنین وکیدن گلک صحبت مهنه مجاره مهنه مجبوه براستی برنامه که تیر باش تیر اوتجه آماده کریه لی مساج و پیام وجی گلکن حچه گول ناو عردو زیویا جی گلک از مه گودار دکن های خوشکا وجوه هیه کارکی هیسان جواره هیوی دکم

0: کارگه به ماکینه این کار هاتینه خراب کرن. اسرائیل دما اپراسیون کرد جی رین گود چون هره می گردن. اسرائیل قرکر لشریعه روژاوا مزگفت کدن جی گرد و عبادتا لوی دره قده خکر. لباجاره الخلیل مزگفتا حرم ابراهیم به هنجتا روش حودش علول که روژا عولا مهی هاد گردن. پشتی بریاره لمزگفت و کولانین در دوره بدنگی اکم از این چه بو.
1: ترکیه آلیکاری این خوی انجبو شرید آغاز دیه دومینه. لحرم پرسکه که مزنجی آوا پاقجه. هیواسور آترک لکن باجاران روژه نیزی 100,000 لیتر آوا پاقج بلاودکه.
2: لشرید آغاز دیه روش گل خرابه. فلسطینی دن افشار دو مرجن گل خراب ده حول دیدن که جیان خوی بدومینن. لحرم پرسکه که مزنجی تونه بونه آوا پاقجه. ترکیه آلیکاریان خواه ینج بوشری دا غزه دو دومینه. هیوا سور آترک لکن باجاران روژه نیزی ده 1000 لیتر آوا پاکش بلافدکه.
0: ام جبو کش فلسطینیان را ببن آلیکار بین آف برد خبتن. ام نشری دا غزه گلک پروژه این آلیکاری دمشینن. جوان آلیکاریان یک جی اوکو ام آوا پاکش بلافی واندکن.
3: الصالحة للشرب يوميا
2: غزيان جبو علي كاريان تركيا رس باسكرين
4: وتواجد النازحين جوا الخيام
0: كون قال لك جرمن جبر في جيم قال لك تيدبن هيفا صور بقاميون انافيتينا وبلا في مدكة
3: من غزه الجريحه من غزه المحاصره
0: بطيبه تيجي دفان روجين قرم ده هري زيدا حوجيا ما بافي تشيدبه ام جوان رس باسدكن خدي جوان راضي به.
1: کنوایا فلسطینه جبو که پشکریه بده گله فلسطینه جبوستا هر سکه بریکت. کنوای هری داوی گهاش سلوپیا شرنخه. جبی سوالاتن جی پیسات سیده تر اکتیویست کنوای ایدنه. کنوای جدریه سینوره خبوره در باسی عراقی بو. تی پلان کرون که ده حجده تباقه ده بگیجه فلسطینه.
0: جبو که پشگریه بدن گلی فلسطینی جه سربرنیتسایا بوسنا هر سکی بریکتن جه آلبانیا و یونانستانی در باس بون و گیشتن ترکیه قنوایا فلسطینی لی ترکیه هر ایداوی لی سلوپیا شرنخه سکنی
5: ایسا زاره دمرنه که دوی بارش ام سواش فهم دکنه که ام چه دکنه ام نکنه در باس پیشیونه ام دغازن که وا حربا بقده وا زاریا نمرن ام سه وقت تکی 3500 کیلومتر ره امواتنا ام سه که بوی زاریا زار نمرن
0: قانوهای لنیزی دریه سینور خابوره لپارقا ترانسکنی پشتی که بهنا خوفدان بر با آلی اراقی و بریکتن
6: انسان تینه کشتنه، زاروب تینه کشتنه، جن تینه کشتنه، حیات تینه کشتنه و دنیا جی انسان به وجدان، انسان و رحی خطه در مرحمت هی در تکنه ره ام دیجرو بوان رانه مقوم بوی فلسطینه اینشالله ام دخوازن او هم لغازه هاو قاتیاما بسکنه او جی همید دخوازن که لبات شریاجی او اشکال و ارتاقا بسکنه ام جوه بوی در تکنه.
0: قنوای جدریه سینور خابوره در باسی عراقی بو. دو روی سر اردن رب بر به فلسطینه و بچه دی پلان کرن که ده حجده تباقی ده بگیجه فلسطینه.
1: سروکاتی را گهاندنه جبو تکوشینا لدجی دزنفورماسیونه گاوک گرینگ آوید. جبو ریوه برین کامویه ریبرا میدیایا جواکی حاضر کر. جبو داناسینا ریبره جی پانل کاتساس کرن. وزیر کارین نوخوی مصطفی چیفچی دی پانل ده آخوی او گوت دو ام پیشی لدزنفورماسیونه بگرن. سروک را گهاندنه برهانتین دوران جی گوت دی سالا ده 1027 ده دزنفورماسیون و ببه تالوکیا هری مزنا
7: devlet olarak
0: teknoloji devam olarak devlet nehelinde dezenformasyon bekirin dehamame de derevle her dereye u devam peşile bekirin emmel bidin hev u behevra denge hakikati bilind bekin
2: serokat yara gahandinec bu tekoş

و کچک دگونه لدائی که حیرانه و بشینه پیله و که متینی دلالی ماله و برا بگه ناماسی و بره مکچکه و هکته مدخوازه برا دلو بخوازه و هکته مدروینه

بله های براس جاب منای خواری کروانی امروز رشید کوشنده دیده و هو دیوای عبدالکریم.

فلانی تای گل رخانش بلگش لوای اش دکل داشت دل سوزانی سر خراب خواب لوای و نپرسه گل آب فلز می دی که ولی مال خرابو دسر بکاسه

Şeyh Selim de go ava kalan yo şevd ye bi şevd ave sebenge hem go liyan ava xaj liyan شاعر و ماسر ام قربان ات و ابا کوش کا است تی دار نشتن کوش کا دار خانه هلا بالا خوب ده دنیا مدا ده خوی ر کا جاده و جاده خانه ج ایوار خود ده ته تقر قاف دنیا دنگ گوشک وانه عجم انه من دینا خدا شیخ سلی گره گازی گو عبدال خازل آخر و مراز خود را چار سال اولی در راستی گنج یا مبهات آیی چه بگم فلک ارخوا مشکران یا عمره مگشکینه ولده و مکد یا جوته

شاعره رو دنیای هلال و لاو دبارا خوب دبنیا مداد خوی دیدم خواج دیدم شاعر ما سری ام قربان ات و بجنا مگن نداری جسنج ام کدوقا دنگ بجنا زار زمان محمد دنگ بج ولاد شرق را دنیسه و قلم من هدینا خدا عبدال کره گازی گاز شیخ سلیل و لاو گل جماعت حاضر هم با خود شاهد سبه ویچان شیخ سلیل بیج عبدال ته هستای منی بله شاگرد

Şeyh Selim Beseden go kere go zi go avdol Gotuna şairi min ebele bin yo medol Xoye dideme ha haş dideme Şair o maseri mi kurbana te ve bejna mi go Şeyh Selim zira ve minata rahane gerra ve Dibece ve sübengi ili devi etçeme عدال از بالا خود می بهاره آب چه میکنی از سر مدا حال دینه از کشه دیگه مگمه مگو علم لمه شیخ سلی دگو عدال از بالا خود می تو گنجی از یا که یاشه مگیش کینه مگو تزه شاگردی و یاشه

دسته دنگ و کره گازی گو عبدال مگو و سبنگ منی خبر دای کلا و مسلی من دین بارا خود دای شارونی کره گازی گو تبل بلی گو و رمی قاس گرونی من دارا و سرگلی جات ورا جمرا بخونه مقام عبدال زینی که مگو سیست شست شش آواز

بسیدن گو کره گو زی گو اری شیخ سلی لولا و جمراد بیجن عبدالی زنی که باوی تمو ساری جندی گولا گووند آشای دنگی جا شعر رو دنیای لو لو لو مگو بجنو مکن از ندر جیب از وی سبنگ منو تا رحان کرا دوی گلیا همه دنگ بجه ولا دی شرق را و شاق داوی جیب من دینا خدا عبدال گره گازی گو شیخ سلی لولا و حتانی مگو لدنیا جماعت جانک جامع را ترویتنی نوی جا پشتی عبدال زینگی از دنگ

مليانه ايوه ولد به پای زبلا جسر ده هات پله دایا را لو توجیهنه ایوه مال خرابا دوره ده زیم برج نفرا جانه پرایا لو لو بر رویهنه ایوه به دی بایا جا دی بایا جا ایوه دی بایا جا دی بایا جا ایوه

از کوی رو پرغمگینم جاب لبینو نگارینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاب لبینو نگارینم نشان شده از ناوینم.